Kerung, kerung, kleser, mobil nama judei, dius ke jalan raja harita teh. Tak itu kayaan Pak Aris anu kerneangan Ian, aya di perjalanan di jalan raya, ting di perbah mana jalan raya harita teh.

teh kecila susah nak. Cicing di kamar asa hareudang bayeung yang. Aya di imah kalah hariwang. Atuh korejat hudanga terus muringis nahan kanyeri karasa deui kanyeri karasa deui. Sirah nyanyautan deungeun carangkeul. Kuleda ngagorer deui reupeureum bumi alam asa dengdek. Beki susah wubuh bingung sok sieun bapana kabulu datang. Mun aing teu manggih akal teh cilaka yeuh. Kumaha ari geus kieu? Ah. Tapi ah kumaha engke we lah pokona mah aing geus aya di imah.

ia hincang samiat pada jajar pinarak. Pada jajar pinarak ing marga sopana, marga jalan sopana alas pinggan dingasal. Tama saking negeri Karangsoka anu kameunah hanyir anu taya papadana wirih ti bangsa oray anu aya di lautan ngandika